0: Nightwish på Radio Rock. Og du hører på
1: Stå opp med Jørn. Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du henger med. Jeg er Jørn, han er produsent Ida.
2: Morgen.
0: Morgen, og du, jeg var på Anfield i helga i Liverpool.
2: Det var du.
0: Det var jeg.
2: Koste deg med, hva var det, 0-0 mot Fulham?
0: For en begredelig kamp. Altså, det var... det var tafatt. Og greia var litt av grunnen til at jeg hadde bestilt til å se Liverpool Fulham.
2: Ja.
0: Hva de tenkte. Liverpool kan gå på en smell mot mange lag, men de tenkte sånn, Fulham?
2: Ja.
0: Det må faen meg være den innen tida. Jeg sa det vi satt der, så jeg sa, ja, god følelse, jeg tror det ble 3-0.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Det var det så jævla drit. Men så var det jo, det merket jo han stuarten på folk også, at det var en kjip omgang, ikke sant? Mm. Så når da folk skulle liksom gå og ta seg en øl i pausen og sånt, så sier han til folk, sier han sånn da, Hull just beat Chelsea 2-1. Hull just beat Chelsea 2-1. Ja. Jeg tenkte sånn, hæ, det stemmer jo ikke, det er jo ingen tidlig kamp. Så jeg sjekker bare sånn, nei, det er første omgang. Men hun leder 2-1,
2: ja.
0: Så det er greit nok. Og så hører jeg to sånn fra Haugalandet,
2: ja.
0: Som hadde hørt det, så forteller han sånn, hørte du? Så han sånn, hæ? Så jeg sånn, Chelsea har tatt 4-2 mot Hull! Så jeg så liksom en fjør ble til 10 høns.
2: Det er viskeleken i praksis.
0: Ja, ja. Så jeg sa, 4-2! Ja, 4-2! Og så endte det jo 2-2! For kampen var ikke ferdig! Men jeg tipper når de forteller det videre, og så tekster hjemme og sånn, Hull var 7-3 mot Chelsea! De fikk 4 mann utvist! Så jeg aldri før sitte i fjær ble til 10 høns. Før i praksis, men det er sånn.
2: Jeg har fått en opplevelse.
0: Kampen var dritt, men akkurat det. Det var mer underholdende enn hele kampen. 4-2!

med Kiss, Crazy Crazy Nights i radioen din. Jeg gir ansvar for at du har ekte rock til frokosten, til kaffen, til hva enn du bedriver. Det betyr at om 3-4 minutter får du Nirvana sin All Apologies, og ikke minst Queens of the Stone Age med No One Knows. P3.

0: Queens of Stone Age, No One Knows på Radio Rock en torsdagsmorgen. God morgen, takk for at du henger med oss. Jørn er min produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og du er på forsiden av VG i dag, eller strengt sett E24. Så er det en sag der overskriften er Norsk arbeidsliv er for soft. Og det er en akertopp med navn Mats Johansen som mener at dagens unge ikke ruster for å håndtere utfordringer som møter de, og ønsker tøffere norsk arbeidsliv. Han sagt på et eller annet seminar om at norsk arbeidsliv er for snilt. Og hvordan velger de å fremstille denne fyren her? Kan du beskrive bildet av Mats Johansen med to T-er, mener du, på forsiden av VG?
1: Jeg vil ikke kalle den soft, i hvert fall. Altså, du ser egentlig bare fingeren hans.
0: Ja, han står og peker mot kamera, som han er liksom sånn den fjerde Beastie Boy, ja, eller så altså, rocker scenen, og sånn, yo!
1: Programmet på MTV på 90-tallet.
0: Yes, ja, veldig. Og da lurer jeg på, er det han selv som har gjort det? Og så har han sagt sånn til VG, norsk arbeidsliv er for soft! Og pekt sånn, eller så har de sagt sånn, hei, du, kan ikke du bare peke inn i linsa som en jackass fra 90-tallet? Altså, ok, men det ser vi han her, han sier mye greier også, han begynner, han går videre også, sant? Han sier, norsk arbeidsliv er for soft, så er han sånn, det gjelder ikke bare arbeidsmarked, men i grunn hele norske samfunnet, og så begynner han sånn, internasjonalt er det mye tøffere og kynisk arbeidsliv, og så er han sånn, sånn som kineserne, så er han bare kjører på videre. Og jeg leser dette her, så tenker jeg, han her, er jo bare den corporate versjonen av en fyr som har vært i syden første gang, ikke sant? Og kommer tilbake og skal skrøyde for hvor fett og billig det er. Bare sånn, det er ikke noe prat om 2 centiliter en drink med sprit. Det er sånn som norsk molbo alkohollov. Ja, det er tyrkerne her røyse med alkohol. Noe som heter grabbarne grus, ikke sant? Da har de happy hour. Da kan du få 600 bitch. 2 for 5 euro. Så kommer du tilbake til Oslo, så er det nesten 200 kroner for en halv liter. Molbolov! Potterland! Det er for soft, ass. Det er for soft. Han er jo det. Han er jo det.
1: Akkurat det
0: da. Tenk å ha så skjedd.
1: Han er nyfrelst. Han er drittlig av dette
0: nisselillene. Så sitter han skyldes her, dem jobber dem. Det er 37 timer om dagen. Det går ikke. Jo, det kommer skyldes her da. Akkurat sånn. 2 for 5. Happy hour. Grappene grus. Hver oktober drar jeg.

Metallica, Sad But True, 10 minutter over halv ni en torsdags morgen. Det er Radio Rock, du hører på selvfølgelig. Det er så kvart og ekte rock, vet du. Det er frokosten, eller kan du bedrive denne torsdagen her straks? Skal vi feire en 35-åring? For de sjette plader til Ozzy Osbourne, det er ikke hvilken som helst Ozzy Solo-plader heller. No More Tears fyller år i dag, og det feires rett i Oslo S.

0: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue på Radio Rock. God morgen til deg, god torsdag, Jørn, med produsent Ida.
1: Morgen.
0: Og du, på forsiden av NRK i dag, kan vi lese om at det kan bli togstreik i morgen. Rett og slett at fra i morgen klokka 6 kan de ta ut lokomotivførerne på jernbanen og ramme tog til og fra Oslo. Jeg vil jo gå så langt og si at den streiken har vært i mange år.
1: Brannfakkel.
0: Bare ta den joken ut på nytt. Det går fint.

0: Turbo Negro og Fuck the World Såret på Trondheim Rocks var litt skranten lyd Men ellers så låter det panser om dagen med Turbo Radio Rock Ja da du, det en deilig torsdag Jeg håper du har det fint, håper du har det greit Og har ikke så fryktelig dårlig vær Her det midt på treet, det høsten Den sniker det støgge huset sitt fram Og sier hallo, hallo, du klar for meg? Og det ikke, jeg ikke klar for høsten Så da skal jeg gjemme meg inn I et teppe av rock Og det teppet fylt med Black Sabbath, Metallica Og nå Radiohead med Creep
1: Radio

fin lyd på den kubjella der altså. Du fikk The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Nå til rock Judas Priest. Jeg føler at det metal Judas Priest. Det sånn painkiller og sånn, hvor det sånn helt sinnssykt. Så det rock Judas Priest. Og det får du her med Living After Midnight.